0: Men jeg håper du blir med når jeg tilbake igjen om en veke med masse ny og god musikk. Hei da!
1: Hei da!
0: Hei da!
2: Max, that was awesome. I still got goosebumps. I want to do it again.

0: Like før jul fikk Stryn en ny kommunalsjef for oppvekst, og hun kommer ifra rektorstilling ved Måndalen barne- og ungdomsskole I Rauma, og nå målet å lage en best mulig oppvekstmiljø for barn og unge I Stryn. Da ønsker vi velkommen til deg, Ingrid Sylvia Renberg.
1: Tusen takk.
0: Ja, nå har du jo lagt bak deg, det blir vel halvannen måned I jobben, og der har nå vært en juleferie inn I bildet også, men har du rekt å bli varm I kommunalsjef-trøya?
1: Ja, altså, tja, nei, både ja og nei. Altså, mye inn og innenfor den skolefaglige retningen som jeg har erfaring fra og kompetanse fra, men samtidig så det veldig mye som nytt, og mye nye system som jeg skal sette meg I, og ja, organisering, så det tek litt tid å sette sine ting. Men så når det sagt, så har jeg et knakende dyktig og engasjert team rundt meg, som veldig støttende, og ja. Så jeg ser veldig frem til å kunne komme, ja, så at vi I lag finner gode løsninger på det vi skal løse. Og det kjennes veldig spennende ut å ta fatt på utviklingsarbeid og samarbeid på tvers. Og, ja. Så det, men det mye å lære I begynnelsen. Det skal noen kjenne legge skjul på da.
0: Ja, ja. Så litt disse berømte armer og beina, det det.
1: Ja, ja, det det. Det. Sånn det alltid når den går inn I, med, altså I en ny oppgave og ja, ny rolle.
0: Ja, men noen kalde føtter, det har du fått.
1: Nei. Ikke kalde føtter.
0: Nei. Og så uttalte du jo tidligere her I forbindelse med at du fikk jobben I høst at dette var et tilbud eller en jobb du ikke kunne si nei til. Og hva la du I det?
1: Ja, altså dette her jo en rolle der jeg kan bruke erfaringen min fra skole og leing til å gjøre en forskjell for barn og unge. Og jeg ser veldig frem til å samarbeide sammen med alle de fantastiske tilsette innen oppvekstfeltet. For det noe helt avhengig av for å få til en god jobb i den rolle jeg skal fylle men også det jeg skal samarbeide med på tvers tjenestområder alle tjenestområder og at vi slik sammen skal kunne utvikle oppvekstfeltet og styrke trivsel og læring for barn og unge I kommunen og for meg så handler dette her om felles lederskap og samarbeid det må jeg bare få presisere da, for det, og det jo for det at vi det jo alle, vi jo alle med og skal bidra med kompetanse og engasjement for å best mulig skape gode oppvekstvilkår og hverdag for deg så det barn og unge så jeg tenker at jobben kombinerer rett og slett det jeg brenner for da, som menneske og samhandling og utvikling
0: men det jo lærer, du I botten og hva var det som gjorde at du kom inn I ditt yrke sånn fra starten av?
1: Ja, jeg har nå av og til tenkt på og reflektert rundt det. Hva var det som gjorde det da? Men jeg kan jo nevne det at jeg hadde fra tidlig I barndom et forbilde som sto veldig sterkt for meg. Både farfar og farmor og meg var veldig sterke rollemodeller for meg. Farfar min han var lærer, og han var blant annet en som grunnla handelsskolen I Egersund der jeg hadde første årene mine når jeg vokste opp. Og hvor han da var rektor I mange år for eksempel så, og så videre gikk han også over til noe så, altså han gikk over I lederstilling innenfor økonomi og administrasjon men dette her med at han hele tiden har sine verdier I forhold til dette her med oppvekst I forhold til dette her med hvordan vi skaper altså hvordan jeg møter barn og unge det har liksom på en måte fulgt meg helt ifra samspillet med han da så han på en måte vært et veldig sånn stort forbilde for meg så egentlig så har jeg konkludert med at jeg tror det det som gjorde at jeg havna på den hylla da, kan du si
0: ja.
1: Så det menneske, har sitt menneskesyn og verdisyn som på en måte smitter over på meg da men det selvfølgelig en sammensatt greie da jeg noe veldig glad I mennesker og folk og barn og unge og ja så det falt som et naturlig valg for meg.
0: Og da var det lærerskolen I Volda du gikk, eller?
1: Det var det. Jeg tok jo fag og bestemte meg for å bli lærer, så jeg bygde på fag for fag først. Så da tok jeg noe engelsk og norsk og historie med fordypning, så endte jeg nå opp da med å bli adjunkt med tilleggsutdanning, så jeg brukte I mange år som lærer på videregående, og så kom jeg til et punkt der jeg hadde lyst til å videreutvikle meg enda mer. Jeg har lyst til å bruke den kompetansen og erfaringen som jeg har. Og samtidig da, ja, gå et steg videre. Så da var det til at jeg startet på en mastergrad i samfunnsfag senere, samfunnsplanlegging og leding. Ja. Så da tok jeg det.
0: Det høres ut som et fag som kanskje kommer ekstra til nytte i din
1: jobb. Ja, det gjør det absolutt. Det gjør det. For jeg har jo på en måte fordjupet meg mye i dette her med kommunal planlegging og kommunal og regional planlegging, blant annet. Ulike prosesser i hvordan det fungerer i, det kommunale, i den kommunale organisasjonen og så videre. Så jeg tenker at, og ikke minst dette med personalhåndtering og utvikling, organisasjonsutvikling er jo et kjempeviktig moment, som jeg, og det er nok som jeg brenner veldig for.
0: Ja, har du leie en liten ambisjon der å komme inn i en sånn type jobb, kanskje? Høres ut så du har rigget deg litt for det.
1: Jeg fullførte jo masteren min og fant ut at jeg hadde lyst til å prøve meg innenfor ledelse. Og da ble jeg nå rektor i Mondalen, hvor jeg hadde 4 år, og det var utrolig kjekt å få være med og påvirke skolehverdagen da, til eleverne, og få være med og påvirke hele kommunen utifra når jeg satt i leiergruppa. Men så ble når jeg følte nå også det at jeg har lyst til å bruke, jeg har lyst til å være med enda mer inn i å kunne tenkes mer strategisk og utvikle enda mer i lag med et team, og da tenkte jeg at det å bli kommunalsjef for oppvekst, det kunne være en bra ting.
0: Men hvis vi går tilbake til skoleverket som du har vært frem til nå, nå har du vært mer administrativ stilling siste året da, som rektor, men opplever du at skolen har endret seg mye, læreryrket har endret seg mye?
1: Ja, altså, på mange måter så er det jo det. Jeg tenker jo det at altså, skolen er jo fortsatt en plass der det er en arena for opplæring og både faglig og sosialt, men det har vært et enda større trykk på at skolen er en arena for flere områder da, kan du si. Altså, utviklingen har jo gått ditt hen at vi skal på en måte femne om hele mennesket på en helt annen måte enn hvor det var tidligere da.
0: Ja, var det mer fokus kun på lærebiten, at den skulle lære noe på skolen, mens nå er det hele mennesket, skulle
1: jeg
0: si.
1: Ja, jeg tenker at det er mye det som på en måte nå, at vi står i der, at vi må på en måte, vi må tenke mer helhetlig i forhold til mennesket vi møter.
0: Og så er det jo skolen du kjenner best da, men som oppvekst sjef, for å bruke det uttrykket, så skal jo barnehagene, de kommer under dine venger også. Er det et felt du kjenner bra til fra før også, eller?
1: For oss er det sånn da, så er det jo slik at jeg har jo i rektorrollen min jobbet tett på barnehager og samarbeidet med barnehager i forhold til for eksempel overganger og sånn. Og jeg har jo også i leiergruppa samarbeidet tett med barnehager. Og så tenker jeg også at det er jo, nå er jeg jo også en nestleier som har spisskompetanse inn mot barnehage, og vi er et team som skal løse dette her i lag. Så jeg tenker at dette her er noe som vi skal løse i lag, og jeg ser veldig frem imot det, og på en måte femne om barnehagene også. Jeg ser på det som en spennende mulighet til å mulig å støtte lederne og de tilsette til å styrke, blant annet overgangene mellom barnehage og skole. Og det blir også spennende å få lære mer om hverdagen til ungene, personalet og utfordringene de står i. Og så tenker jeg også, det er vel lov å nevne det, at jeg har jo personlig erfaring med å være mor til 4. Så jeg har jo fulgt deg tett på gjennom hele barnehagetiden, og i ulike faser. Så jeg har jo hatt også rolle i FAU og sånne type ting. Så jeg på en måte føler jeg...
0: Du har brukerkompetanse.
1: Ja, jeg har brukerkompetanse. Ja. Så det tenker jeg at det blir bra.
0: Du var kanskje litt inne på det i sted, men i forbindelse med at du fikk kommunalsjefjobben, så uttalte du i en artikkel i lokalavisa at det, for deg så handler det om å skape, så du har vært litt inne på da, et oppvekstmiljø der alle barn og unge i Stryn får mulighet til å lykkes både faglig og sosialt. Og er det en litt ambisiøs oppgave?
1: Ja, jeg tenker at det er ambisiøst, men jeg skal være ambisiøs i en sånn rolle. Men så tenker jeg at det er absolutt mulig med godt samarbeid og fokus på det som er viktig for, for barn og unge. For jeg tenker at jobben handler jo om å skape ramme og vilkår der både barn og ungdom og tilsette kan trives og utvikle seg. Og det handler om å få ting til i lag. Så jeg tenker at ja, skal en få til dette her, så må vi dra i samme retninger og ha en overordnet plan på hvordan vi skal få til dette her, og da tror jeg at vi skal få det til.
0: Er det en viktig del av jobben din nå, rett og slett bli kjent, ut og snakke med folk og orientere deg litt i en ny kommune?
1: Ja, absolutt. Og jeg kan jo bare si det at det som jeg på en måte jeg var jo veldig tidlig med å signalisere at jeg ville ut i einingene besøke både de som jobber der og ja, barn og unge. Så det er på en måte, jeg kommer faktisk rett ifra en barnehage nå, og det var, det er på en måte viktig for meg nå å starte der, og så ikke minst dette her med å innbyggerne ellers også, og møte deg på andre arenaer enn bare i skolen og i barnehagene for eksempel. Så jeg tenker, og så har jeg nå et ønske om at, eller det som ligger bak det, er at jeg faktisk ønsker å være synlig da, som kommunalsjef. Det er jo det at jeg, ja, jeg vil at folk skal vite hvem jeg er, og at vi kan at ikke på en måte jeg bare sitter på et kontor og skal løse utfordringer og oppgavene der liksom, men at det er å se på ulike arenaer i forhold til samfunnet, lokalsamfunnet, tenker jeg. Det er veldig viktig. Og så ønsker jeg å være en tilgjengelig kommunalsjef. Jeg ønsker å lytte til innbyggerne. Hva er det som er viktig for deg? Sant? Hva som er viktig i forhold til oppvekst og barn og unge, altså hva er det der, sant? Og så er det nå igjen tilbake til det at ting henger ihop med veldig mange andre ting også i et lokalsamfunn. Jeg kan på en måte ikke bare femne om skole og barnehage da, bare for å ta det da, for at jeg må settes inn i ganske mange andre ting også da som kommunalsjef for å forstå hvordan ting henger sammen, og det er viktig for meg, og det får jeg egentlig best til da hvis at jeg faktisk kan møte på innbyggerne.
0: Du då, Ingrid, hvordan var ditt oppvekstmiljø?
1: Jeg hadde trygge voksne rundt meg, som betydde mye for meg, og de lot meg utforske, og de lot meg leke og lære på min måte. Og så tok de seg tid til de gode samtalene. De var åpne og nysgjerrige på mine undrende og kreative tanker og min sin indre drømmeverden når jeg var barn. Så på en måte møtte meg på det nivået jeg var på i forhold til samtaler og den type ting da. Og så var leken veldig viktig for meg. Og det at jeg hadde voksne rundt meg som så og så la til rette for det, det tenker jeg var en ting som jeg har tatt med meg videre, som jeg synes det er viktig også i dag for dagens barn og unge.
0: Hva posisjon har leiken i skoleverket i dag?
1: Altså, jeg personlig så tror jeg at vi kan ikke leke nok. Vi kan lære mye gjennom lek, og kanskje minst like mye gjennom lek, at vi kan lære minst like mye gjennom lek som på andre måter, og så må man på en måte tilpasse etter alder og den type ting da. Men jeg tenker at vi kan nok bli bedre på det. Ja, enda bedre. I hvert fall når en tenker, hvis en tenker inn mot skole da, og på en måte videreføre leken lenger opp på trinna, samtidig som en tenker læring. Det tror jeg det.
0: Jeg vet ikke om du sa det. Er det Volda du er fra?
1: Jeg er fra Ørsta.
0: Ørsta, ja.
1: Det er stor forskjell
0: på det. Ja, det har jeg skjønt. Det skal ikke en tulle med.
1: Ja.
0: Ja. bostaden din, den jo nå i Fosnav også.
1: Ja da, og så kommer jeg fra Rauma. Jeg er ganske mobil, Tommy. Ja. Nei, altså, ja.
0: Hvordan fungerer det å jobbe i Stryn, tenker jeg? Er det...
1: Ja, jeg har da startet med jobben, og nå 1. desember så startet jeg da med å dagpendle, og det holder jeg på med nå. Og så får vi nå se litt etter hvert hvordan om det at jeg skal vurdere med en hybel etter hvert eller ikke, men enn så lenge så fungerer det veldig bra.
0: Ja, det blir noen timer i bil i veka da, men ja, da. Du slår det hele den tiden.
1: Ja da, der. Kaffe og radio og litt podcast med litt faglig påfyll og litt sånn, så går dette bra da, men vi får nå se da, etter hvert.
0: Ja. Mm. Førebuing av saker er kanskje litt verre å få gjort i bilen, men der er jo kanskje noen telefoner du kan ta.
1: Ja da, for jeg ringte deg som jeg kanskje ikke får ringt ellers på dagtid, ja. Så det er en forgjort litt forskjellig i bilen. Det er helt sikkert. Så. Men vi får se etter hvert. Jeg er ikke fremme for at jeg plutselig har en hybel i Stryn da.
0: Nei. Og så er det Kjemmekjunda som må spørre deg om dette er etternavnet ditt, fordi at jeg har fått et nyss i at du er jo i slekt med en ikke ukjent forfatter fra Stavanger-trakten, han Tore Reinberg.
1: Ja, det stemmer. Han er jo da en samtidsforfatter som skriver mye om mye samfunnsaktuelt da. Og vi er tremenninger. Så på farsida, men vi er nå egentlig, vi er ikke så store slekt, altså vi er nesten sånn søsken da i hvert fall, når vi har gode relasjon, og er han i nærheten på turné eller sånn, så møtes vi som regel alltid, og ja, det ser litt artig det at han Tore, han som jeg nevnte tidligere, så hadde jeg nå et forbilde som var viktig for meg, det var bestefar min, og bestefar min, han var veldig glad i bøker, og han Tore, han troppet opp inne hos farfaren min da som 10-åring og så på boksamlinger med store øyne og sa at jeg skal bli forfatter når jeg blir stor.
0: Oi.
1: Og så sier han farfar, ja, du skal arve boksamlinger mi, så det er artig at han Tore da har boksamlinger til bestefar min og
0: ja.
1: Fordjuper seg i alle slags filosofer der.
0: Hvordan er skriveinteressen for din del, og er det nok du også har arvet?
1: Ja, altså jeg liker godt å skrive, det gjør jeg, og det passer egentlig fint i rollen som kommunalsjef faktisk også, for det er mye som skal skrives der. Ja. Men jeg har nå da...
0: Mer sakprosa da, rett og
1: slett. Ja, mer sakprosa. Jeg kan ikke begynne å dikte så mye akkurat, men jeg har også begynt på en idé i forhold til barnebok. Og det er ikke helt sånn nylig heller, men hun har nå låget litt brakt litt der nå da, for jeg har hatt så mye annet å styre med, men jeg har allerede tenkt ut at det, tematikken skal være noe som er, altså det å møte barn med deres utfordringer og tanker om livet og hvordan forstå og håndtere situasjoner når ting kan være vanskelig rundt, eller at voksne har det vanskelig for eksempel, uten at det på en måte skal være noe sånn dystert eller mørkt da, men at det, at det skal være mer refleksjon i barneøyre da, rundt ulike ting da, men jeg er liksom fortsatt der at det, ja, skribler noen ned noen ideer av og til, så er fe, og det er fe tid til å tenke når jeg pendler da, ja. Så det kan hende det blir mer av det nå.
0: Nå kommer boka, vet du.
1: Ja, nå kommer.
0: Men du så har vært så mange år ute i felten, får vi si, og jobbet som lærer. Tenker du at det blir vanskeligere? Det kommer til å klø litt og få litt abstinens etter hvert når du blir sittende på kommunekontoret her, eller?
1: Ja, altså, jeg synes det er alltid kjekt å få møte elever og barn. Men jeg har jo sagt det til deg ute i gjerningene, at det er... Jeg spurte deg hva det stiller seg til at jeg kommer og har en kontordag der i ny og ned, så kan jeg komme inn om oss og helse litt på deg, og det synes jeg er bare positivt, så jeg tenker liksom at jeg må nå kunne, jeg må legge inn det også, at jeg skal ut og helse litt på deg og være litt med deg, og selv om at jeg kommer til å ha noe mer og noe å styre med, så tenker jeg det er viktig å prioritere det.
0: Hva tror du blir største utfordringen i denne jobben?
1: Ja, det er mange saker som skal på en måte henge sammen, og det å på en måte, som jeg sa i sted også, dette her med hvordan vi legge til rette for et godt samarbeid, for at vi alle skal se i samme retning og dra i samme retninger. Og der vet jeg det blir gjort en fantastisk jobb allerede i Stryn kommune. Men så tenker jeg at ja, det også på en måte skal, for det er ganske mange store ting som på en måte skal løses på en og samme tid da. Så jeg må på en måte ha et blikk for alt da, og flere ting, og ganske mange ting på en og samme gang da. Men det gleder jeg meg til. Jeg liker sånne utfordringer, så det gleder jeg meg til. Men igjen, jeg skal ikke løse oppgaven alene. Vi er et team som skal løse oppgaven i lag.
0: Hva er slagplanen din nå da, fremover? Har du en tanke om hva som er fokus for din del fremover nå, disse første månedene i jobben?
1: Ja, altså, det er å bli kjent med menneskene i organisasjonen. Og det som jeg nevnte i sted, så er jo godt i gang med det, ute og besøke eininger, og bli kjent med tilsette, ja, og så er det nå på en måte det å på en måte signalisere tilgjengelighet og nærhet, viktig for meg, og at folk føler at jeg ser og møter deg, og ja, og at det ikke bare er sitte på et kontor, men at det på en måte er synlig, det er viktig for meg. Og så er det dette her med å bli godt kjent med, ja, system og rutine og ting som skal på en måte sette meg ned, og kultur, ikke minst. Og jeg tenker dette her med fokus på mennesket er jo en viktig ting som jeg tenker sånn innimot relasjon da. Og det er veldig sånn, jeg har altså relasjonsledelse og det å bygge relasjoner til enten det de jeg skal leie eller de som skal leie eningene videre ut, og de som skal være der for barn og unge og innbyggerne, og de jeg skal samarbeide med, altså at det på en måte skal greie å etablere en god relasjon og tillit. Det tenker jeg er fokuset mitt da.
0: Det høres ut som en oppvekstsjef som blir mye på farten, både på jobb og på vei til og fra jobb, så litt tid i bil, det blir det, så vi får ønsker deg lykke til med å både bli kjent med ny arbeidsplass og ny kommune, og turer frem og tilbake til Fosnavåg.
1: Tusen hjertelig.
0: Takk for praten, Ingrid.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

dröm. Sorgen är forsens

0: Det kuttet har hentet ifra en CD som bærer titlen «Det regner i min stad», av Klaas Jansson og Kristina von Bülow. Og det en forfatter da, som står bak disse tekstene, Åke Grandell. Og alle komposisjoner og arrangementer ved Kristina von Bülow. Vi har spilt fra den her tidligere. Det en sånn fantastisk fin stemning i den, synes jeg. Håper du kanskje enig?
1: Det som jeg pleier ofte å si, at på en jazzklubb ikke noe rart om en 80-åring og en 8-åring, en ungdom og en 80-åring sitter ved siden av et samboer. Det ikke noe rart.

Vi har tatt turen til Stockholm, og der det en jazzklubb som heter Glenn Miller Café. Der spilles det jazz hver kveld, og det et lite, intimt lokale, litt slitt, veldig charmerende, og det andre gang jeg har vært der, og det fullt hver eneste gang. Så det anbefales, og de som spiller, det unge jazzmusikere, og det da, som du hører, det piano, og det saksofon, og bass, og hun som spiller trommer, hun har lavet all musikken. Alle disse i 20-årene, og de elsker selvfølgelig musikk, og jeg tror også de satser på det som yrke også.

0: Da forlater vi Glenn Miller Café og kommer gjerne tilbake I dette idylliske, lille, fine kaféen I Stockholm. Og der det altså, som nevnt, unge musikere, voksne og noen godt voksne ved bordene og alltid fullt når vi har vært der, og en kjempestemning. Glenn Miller Café I Stockholm. Den nærmer seg alltid Oslo Jazz Festival, men nå nærmere enn noensinne, har jeg håpet å si. Uke 33, 19. til 15. august, og sensommermusikk, eller hva vi skal kalle det. I hvert fall så det 40-årsjubileum I år, og man må si at den har vokst, og populær, og har satt seg for lengst I norsk musikkliv. Vi skal spille noe av bandene da, som skal slippe til Karin Krog har vi nevnt flere ganger Universitetets Aula skal hun spille 88 år gamle jazzdronninga vår fantastisk det en stor prestasjon I en sånn alder å gjennomføre en sånn konsert vi skal over dammen og spille for dere et kutt som heter Pennies from Heaven det jo en filmmelodi og bandet det heter Hot Club og Cowtown om det holder på I dag vet jeg ikke men jeg har spilt det flere ganger på radio for en del år siden kommer da
1: A long time ago A million years BC The best things in life were absolutely free.

0: Thank you, everybody.
1: Nå skal vi til Hardanger, til Geir Tveit, komponisten med 100 folketoner fra Hardanger, og han satte også melodi til Du skal ikke sove bort sumarnatti. Og ja, han kjent for mange andre ting også. Han hadde sin utdannelse fra Leipzig i Tyskland, og han hadde også et konsertverk som heter Jeppe. Men nå det også sumarnatti, og han hadde en kamerat som forteller i et tidligere NRK-innslag på P2, tror jeg det var. Og du hører Arne Kristiansen, han borte, og det jo selvfølgelig også godeste komponisten, også Geir Tveit. Men han som snakker om Geir Tveit, han var en god venn av Geir Tveit, og de kjente hverandre gjennom mange år til Geir Tveit gikk bort. Etter det så skal vi spille da en versjon av Du skal ikke sove bort sumarnatti, som da Geir Tveit satte melodi til, og det Herbø Kråkevik som synger den. Men først så skal vi da til Arne Kristiansen, som var min tidligere svigerfar, faktisk. Og så blir det da, som nevnt, Du skal ikke sove bort sumarnatti, husk det.

0: de skulle oppføre Jeppe, festspillen i byen. Og da var han voldsomt sliten. Han ble jo også syk på den tiden. Og da kom han opp til meg en kveld. Og så sa han til meg at slokk ljoset, sett på maler og hold kjeft. Han var inne i en periode som han var voldsomt opptatt av Gustav Mahler. Og nå var det spesielt fra 4. symfoni av Mahler. Den langsomme satsen og tredje satsen. Den, når vi spilte den, så så jeg altså at han slapp av og nøt.
1: En av sambygdingene som fikk besøk av Geir med jamne mellomrom var Arne Moberg Kristiansen. Geir Tveit hadde mange venner i Hardanger og var godt kjent i alle bygdelager etter et omfattende innsamlingsarbeid av gamle stev og toner.
0: Han var en storbonde bortom fjorden som visste at Geir lå på sykehus. Og så fikk gjøre han et ap da, så abonnerte han på all slags misjonstiden og det der barnebladet Magne og Knoll og Tott og sendte opp til en Geir, vet du, bare på fant. Og så tenkte Geir at der skulle han hevne, så visste han at han karen som sendte det der, han var storbonde og litt opp i år, så tok han og ringte til Indremisjonen i Haugesund og gav seg ut for han der bonden. Og skrev da at nå har han blitt så gammel og hadde ingen etter seg. Så nå hadde han bestemt seg for å gi alt han eide av penger, gods og gull til Indremisjonen i Haugesund. Om de da ville sende en representant hjem til bonden og skrive under papirer. Og ganske riktig hadde Indremisjonen i Haugesund sendt en representant inn til han bonden, sier ikke annet om noe, vet du.

Det var Herbjørn Krokeviks vakre stemme som tonet ut, og vi har også vært en tur i Hardanger, hjemmestedet da til Geir Tveit. Og Herbjørn Krokevik kommer ikke så veldig langt unna, hun fra Jondalen. Men som de aller fleste vet, så har hun gjort i gåsøyene dansk av seg. Men Hardanger, eller en Hardangerjente, vil hun sikkert være resten av sitt liv, skulle jeg tro. Da skal vi snu oss litt, og så litt tilbake til jazz, skikkelig jazz. Jazzbegrepet vidt, og det benytter vi oss av innimellom. Og jeg håper at du har likt det innslaget som vi hadde da om Geir Tveit. Og vi skal ikke sove bort sommernatt. Det vel liksom sommersangen over alle, har jeg, skulle jeg tro. Hvis det et eller annet et eller annet innskyttelse du har i forbindelse med jazz for alle, så la oss få vite det, om det positivt eller negativt, på da sender du på Eiffel, mail altså Eiffel med to F-er at online.no, eller sms 90 88 44 38.

kan jeg fortelle deg i, at i dette øyeblikk, eller akkurat nå, og kanskje et stykke fremover, så det altså fortsatt billetter til Karin Krogs The In Between Times i Universitetets aula, onsdag 12. august klokken 18.00 under Oslo Jazzfestival. Så det vel lurt å ikke vente for lenge nå.

Som jeg har sagt før, jeg er blitt 76 år nå og går ganske ofte på teaterkaféen i Stortingsgata. Jeg pleier å sitte der utover kvelden. Vanligvis drikker jeg en halv flaske Valpolicella rødvin mens jeg sitter her. Men noen ganger får jeg lyst på en halv flaske til. Jeg leste nylig en bok om en litt tykk gammel mann som av sin lege var nektet det meste av helsemessige grunner. Blant annet måtte han ikke lenger drikke sitt glass portvin etter middagen. Og, uttalte denne gamle mannen i den boka, det verste ved det forbudet var ikke at han ikke lenger måtte drikke sitt glass portvin. Det verste ved forbudet var at han hadde oppdaget at det gjorde ham ingenting. Han hadde ikke lenger lyst. Det var det verste. Så jeg blir alltid glad nå når jeg oppdager at jeg har lyst på en halv flaske Valpolicella til. Glemte jeg da forsiktig. Kellner.

0: Da takker Jan Christian Nordahl for at du hørte på Jazz for alle. Og vi er tilbake om en uke. Vil du oss nå, så ta kontakt på 90 88 44 38. Vi tar imot alle meldinger, vi, eller samtaler. Avslutte med to karer jobbet sammen med NRK P1. Eller, jeg var gjest der noen ganger. Det heter Pauli Espen, og Paul Thoresen jobber fremdeles da, i NRK, han har gjort lenge, NRK P1. Og dette her var en hyllest til de to karene når de jobbet sammen for noen år siden i NRK P1. Og jeg var der på grunn av diktene. Jeg jo bluespoeten, så jeg leste dikt for de. Og her et eksempel på det. Takk for nå, og vi høres om en uke.
1: Til Pål og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tar siste gjespen, lytter Norge til Pål og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brummer og brenner, og Pål og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Påls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle stiler som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjamerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du sjøl, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter og lisensen skrumper når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Pål og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer vil gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang, iblant.

0: En stor politijakt pågår I Tyskland efter at en bil kjørte inn I en folkemengde under en Pride-markering I Berlin I går. En person har bekreftet omkommet, men 16 personer skadet, flere av disse kritisk. Politiet mener de vet hvem som stod bak ugjerningen og jakter nå en 21 år gammel mann. De advarer om at vedkommende skal være bevepnet og farlig. Antallet evakuerte på grunn av skogbranner I Frankrike og Spania har økt til over 300 000. Så langt det meldt om at en person omkommet I Valencia-regionen I Spania. Høye temperaturer og vind har gjort brannene uforutsigbare, og det satt inn store styrker I kampen mot flammene. Blant annet har EU sendt store styrker for å hjelpe til I Frankrike. En polititjenesteperson ble nesten påkjørt da politiet skulle stoppe en bil som kjørte for fort I sentrum av Lillestrøm natt til søndag. Vedkommende ble stanset kort tid etter, og det viste seg da at føreren ikke hadde gyldig førekort. I tillegg det sterk mistanke om kjøring I ruspåvirket tilstand. Begge disse forholdene var nok grunnen til at personen ikke ville stoppe. En polsk mann mistet livet I en arbeidsulykke på Kjølling I Larvik lørdag ettermiddag. Mannen falt 6 meter ned på et betonggulv. Hans kollega startet livreddende førstehjelp, og helsepersonell kom raskt til stede, men livet stod ikke til å redde. I etterkant av ulykken arbeidstilsynet varslet og kommer til å gå igjennom hvordan ulykken kunne skje. Henriette Jæger forbedres I norsk rekord på 200 meter under NM I friidrett I Trondheim I går kveld. Med tiden 22.55 var hun 300-deler raskere enn sin tidligere rekord. Samtidig sikret hun seg kongepokalen for sine sterke innsatser under mesterskapet. På herresiden gikk kongepokalen til Sondre Guttormsen for prestasjonen I stavsprang. Start fikk med seg 3 viktige poeng da de sikret seieren på overtid borte mot Kristiansund I Eliteserien I går ettermiddag. I dag fortsetter fotballrunden med ytterligere 5 kamper, blant annet Brann mot Vålerenga, Ålesund mot Viking og Sandefjord mot Bodø-Glimt. Det spilles også 5 kamper I Obos-ligaen denne fotballsøndagen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hvordan er det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta i Frankrike?
1: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
0: Blir... Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
1: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
2: Da skal vi over dammen igjen. Og sånn, apropos det, så visste du at cirka 1 million nordmenn dro over til USA? I perioden 1825 til 1970, 1 million. Og det er like mange norskættede amerikanere i USA som det er nordmenn i Norge. Det sier litt, og hvilken enorm betydning utvandringen har hatt, og har fremdeles for så vidt. De holder fast ved de norske tradisjoner, de som har utvandret og som har som kommer fra mange generasjoner bakover, de som kom, de første som kom over til USA. Vi skal til Olustee. Og det har vi spilt før på Blues Train. Det ikke så lenge siden den kom ut, altså G.G. Gray Mofor som står bak dem. Og det var stedet hvor et av de store slagene sto under den amerikanske borgerkrigen. Og dette er altså titelsporet, Olustee.

0: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Nå skal de spille Kill Out Brooks for dere. En fantastisk dame med en fantastisk stemme, ikke minst. Stod på scenen allerede som var 12-åring, sammen med sin pappa. Og har fått en stor karriere. Og still going, selvfølgelig. Hun jo ikke mer enn ved slutten av 40-årene. Og hun kommer altså til Trondheim Blues Club på deres 45-års jubileum 9.-10. oktober. Og der også Therese Ulvand, som var på bluesveien her i forrige nummer, var det vel? Og damer i blues. Og jeg har påpekt det flere ganger at det vi vet jo at det veldig få norske blues kvinnelige bluesartister men det går an å gå over grensen til Sverige for eksempel eller Danmark og plukke litt flere kvinner for det blir veldig mannsdominert cement blues for eksempel 15-19. Juli de har, det bare mannfolk det bare mannlige artister men da mangler du litt, fordi selvfølgelig kvinner har veldig mye å by på. På så mange måter. Og så vi blueskruset da til Kiel i oktober, hvor det bare mannlige artister der også. Men altså, Jan Tore har jo vært flink og hatt med flere kvinner, ikke det, men det hadde vært hyggelig om vi ikke hadde hatt opplevd en eller to kvinnelige artister også. Men all ære til Trondheim Blues Club. Her det i hvert fall kvinnedeltakelse på tre av bandene. Og Killa Brox kommer her og hun skal synge for oss Choose Me. Fin oppfordring.

Lisa Lystam var det, og med band selvfølgelig. Hun var jo veldig mye i Norge for noen år tilbake, og ble svært populær. Men så ble hun litt borte, og det var litt på grunn av at hun ble mamma. Men hun kommer vel tilbake igjen. Hun vel på scenen i Sverige sånn innimellom, så vidt jeg vet. Men en av de fremste bluesdamene, kaller den det, som har vært i Norge. Og ja, vi håper hun kommer tilbake. I Blues Train så holder vi oss til kvinnene en stund til. Og Sue Foley, som gjorde fantastiske konserter på Nota Blues Festival. Ja, det ble vel et år siden, snart. Hun fortsetter fremgangen, og alltid spennende når Sue Foley kommer med et nytt album. Men nå skal vi spille fra Young Girls Blues. Og det kuttet vi har valgt heter Mean Old Lonesome Train.

0: Det var dyktige Sue Foley, som har uttalt blant annet Øyvind Faro I Blues News, at jeg kan blues. Jeg mener at blues et språk. Det et vakkert språk. Jeg lykkelig med det, og jeg studerer det fortsatt. Hun har nemlig også en doktorgrad I blues. Det alltid nye ting å lære I blues, og generelt det jo bra å lære noe nytt. Det handler om å ekspandere repertoaret. Ny duft, nytt anstøk og ny sound, sa Sue Foley.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da det tid for blå nyheter ved bluesprofessoren. Og han fra Solvang Café.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluesen.no for sommeren 2026. Sean MacDonald, Have Mercy Little Village Foundation, selskapet til Kid Anderson og Jimmy Pugh, Naya Cepas, Cosmic, Politiken, Little Village Foundation, samme selskap. Sikkert i slekt med John Cepas fra Mississippi. Roosevelt Holtz, Sun Gonna Shine, Dust to Digital. Karen ble myrda i 1982. Født i 1905. Low Steel, Only a Drop, Little Village Foundation. James J.B. Barnes, My Mississippi Roots, Independent Records. Pete Scott, Back to State Street, Independent Records. Mark Bouchard, SOS, B Songs of the 50s, Big Lake Music. Bob Corritor and Friends, Ernestine Blues, SWMAF.org, Wisdom Label Group. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. The BC Combo, Glass Half Full, www.moyo records. Otis Taylor and the Electrics, Otis Taylor and Electrics, Octave Records. Professor Blues lager blåtoner på leppene.
2: From Mississippi to the Royal Albert Hall, the blues will make you happy, and that is all.
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell, med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte, og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min, du. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Bluesen tok slutt, og vi forsvant. I natten, retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: best blues on the planet. Blues Train.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Blues-rock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Det var Duff McLeod som utredet om sin personlige økonomi. Hvor vanskelig det kunne være. Han var så blakk at han ikke kunne feste blikket eller gi oppmerksomhet I det hele tatt. Han rundet faktisk 80 år I april. Så jeg vet ikke om han har lagt opp, jeg har lenge siden jeg har hørt noe fra han, men en dyktig, klok fyr med flotte tekster og mye humor. Så da traff han ved flere anledninger faktisk, blant annet på kruset til Kiel, hvor han var med og spilte. Så... Vi håper han har det vel, det har han fortjent, Duff McLeod, men kanskje han opptrer enda. Hvis det noen som vet noe om det, så gi melding til Blues Train på 90-88-44-38. Sekretøsen, hun med de korte skjørtene, som jeg dessverre ikke har, prikket meg på skulderen og sa at nå har du glemt humorsnutten som du pleier å ha med. Og det riktig. Så da kom jeg med en kjapp en. Det var, og den hentet fra GT Sara, en dame som skulle ut og kjøpe dildo til en venninde. Og da kom det til kondomeriet I Karl Johans gate I Oslo. Og hun kikket rundt der etter dildo, og så kom ekspertisen og spurte, har du funnet en... dildo til venninnen din da, som du skulle ha. Ja, sa hun, jeg skal ha den som henger der oppe. Ja, men den kan du ikke få, sa hun, for det brandslukningsapparatet vårt. Det var det. Vi skal avslutte med Peddekommen, bluesband, som skal synge om Glomma. Og det Norges største elv, lengste også vel? Jeg har ikke målt den, ja. Men... Jeg takker I hvert fall for at du lyttet til oss. Husk, gå inn på bluesbluzz.no. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet det hele for snart 26 år siden. Medhjelpere selvfølgelig bluesprofessoren med blå nyheter. Og så det Roy Larsen som legger ut disse programmene og gjør mye annet rart. Alle De 17 radiostasjonene, takk hjertelig for at dere sender Blues Train, og dere tusener på av lyttere. Vil du oss nå, bare si fra, send sms 90-88-44-38. Da sier vi takk for nå, høres om en uke, og nå tar du en tur på Glomma.

0: En stor politijakt pågår I Tyskland efter at en bil kjørte inn I en folkemengde under en Pride-markering I Berlin I går. En person har bekreftet omkommet, men 16 personer skadet, flere av disse kritisk. Politiet mener de vet hvem som står bak ugjerningen og jakter nå en 21 år gammel mann. De advarer om at vedkommende skal være bevepnet og farlig. Rundt halvparten av bergenserne mener korttidsutleie I sentrum bør forbys, men med unntak for dem som bor I huset selv. En meningsmåling for Bergens Tidende viser at 52% støtter et slikt tiltak. Finansbyråd Eirik Tenfjord sier kommunen mangler virkemidler mot uønsket utleie og vil be staten om strengere regler. Ukrainas president sier russiske satellittbilder brukes til å hjelpe Iran å treffe mål I Midtøsten. Dette kommer fram fra en uttalelse Zelenskyj har gitt på X. Påstander ikke bekreftet fra uavhengig hold. Ifølge opplysningene kan det bidra til at Russland får en mer direkte rolle I Irans angrep, noe som øker bekymringen for sikkerheten I regionen. Antallet evakuerte på grunn av skogbranner I Frankrike og Spania har økt til over 300 000. Så langt det meldt om at en person har omkommet I Valencia-regionen I Spania. Høye temperaturer og vind har gjort brannene uforutsigbare, og det satt inn store styrker I kampen mot flammene. Blant annet har EU sendt store styrker for å hjelpe til I Frankrike. En polsk mann mistet livet I en arbeidsulykke på Kjølling I Larvik lørdag ettermiddag. Mannen falt 6 meter ned på et betonggulv. Hans kollega startet livreddende førstehjelp, og helsepersonell kom raskt til stedet, men livet sto ikke til å redde. I etterkant av ulykken arbeidstilsynet varslet og kommer til å gå igjennom hvordan ulykken kunne skje. Henriette Jæger forbedret sin norske rekord på 200 meter under NM I friidrett I Trondheim I går kveld. Med tiden 22.55 var hun 300-deler raskere enn sin tidligere rekord. Samtidig sikret hun seg kongepokalen for sine sterke innsatser under mesterskapet. På herresiden gikk kongepokalen til Sondre Guttormsen for prestasjonen I stavsprang. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier han dypt rystet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride i Berlin i går. En person drept og 16 skadd, hvorav flere kritisk etter hendelsen. Eide sier til NTB at angrepet vekker vonde minner om terroren i Oslo. Tysk politi jakter nå en bevepnet og farlig 21-åring. Sykdommen meslinger fortsetter å spre seg i USA i et tempo landet ikke har sett på over 30 år. Dette skyldes en stor skepsis til vaksiner. De aller fleste av de smittede barn, over 90% er uvaksinerte eller har ukjent vaksinestatus. Risikoen for nye utbrudd vedvarer så lenge vaksinedekningen er så lav som nå. Rundt halvparten av bergenserne mener korttidsutleie i sentrum bør forbys, men med unntak for dem som bor i huset selv. En meningsmåling for Bergens Tidende viser at 52% støtter et slikt tiltak. Finansbyråd Eirik Tenfjord sier kommunen mangler virkemidler mot uønsket utleie og vil be staten om strengere regler. En federal ankedomstol i Boston har avslått et krav fra Trump-administrasjonen om å ta i bruk presidentens nye regler for poststemming i 23 delstater, det melder Reuters. Trump har lenge forsøkt å begrense poststemmer, men har slitt med å få gjennomslag i rettssystemet, ifølge New York Times. Allerede i november i år er det mellomvalg i USA. Ukrainas president sier russiske satellittbilder brukes til å hjelpe Iran å treffe mål i Midtøsten. Dette kommer fram fra en uttalelse Zelenskyj har gitt på X. Påstanden er ikke bekreftet fra uavhengig hold. Ifølge opplysningene kan det bidra til at Russland får en mer direkte rolle i Irans angrep, noe som øker bekymringen for sikkerheten i regionen. Antallet evakuerte på grunn av skogbranner i Frankrike og Spania har økt til over 300 000. Så langt er det meldt om at en person har omkommet i Valencia-regionen i Spania. Høye temperaturer og vind har gjort brannene uforutsigbare, og det er satt inn store styrker i kampen mot flammene. Blant annet har EU sendt store styrker for å hjelpe til i Frankrike. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: I listen to Radio Strune.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Tre menn pågrepet I Sør-Frankrike mistenkt for å sette liv I fare. Fransk påtalemyndighet opplyser at to av dem siktet for å tent på fyrverkeri mens en stor skogbrand herjer I Gironde. Branden har ødelagt over 1000 kvadratkilometer og tvunget mer enn 220 000 personer til å evakuere. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarsel om skogbrand I deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra I dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varslet betyr alvorlig risiko for at brannet kan oppstå og spre seg raskt når terrenget svært tørt. Det ikke ventet nedbør I området de nærmeste dagene. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han dypt rystet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride I Berlin I går. En person drept og 16 skadd, hvorav flere kritisk etter hendelsen. Eide sier til NTB at angrepet vekker vonde minner om terroren I Oslo. Tysk politi jakter nå en bevepnet og farlig 21-åring. Sykdommen meslinger fortsetter å spre seg I USA I et tempo landet ikke har sett på over 30 år. Dette skyldes en stor skepsis til vaksiner. De aller fleste av de smittede barn, over 90% uvaksinerte eller har ukjent vaksinestatus. Risikoen for nye utbrudd vedvarer så lenge vaksinedekningen så lav som nå. Rundt halvparten av bergenserne mener korttidsutleie I sentrum bør forbys, men med unntak for dem som bor I huset selv. En meningsmåling for Bergens Tidende viser at 52% støtter et slikt tiltak. Finansbyråd Eirik Tenfjord sier kommunen mangler virkemidler mot uønsket utleie og vil be staten om strengere regler. En federal ankedomstol I Boston avslått et krav fra Trump-administrasjonen om å ta I bruk presidentens nye regler for poststemming I 23 delstater, det melder Reuters. Trump har lenge forsøkt å begrense poststemmer, men har slitt med å få gjennomslag I rettssystemet ifølge New York Times. Allerede I november I år det mellomvalg I USA. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Frankrikes innenriksminister Laurent Nunez sier at skogbrannen i Sør-Vest har svært gunstig utvikling i dag. Han opplyser at rundt 5200 personer har satt inn i slukningsarbeidet i Girona med brannmannskaper, militær og politi. Også i Spania er det krevende slukningsforhold, men der har det vært en positiv utvikling gjennom natten. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie-Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varslet betyr alvorlig risiko for at brannet kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Utenriksminister Espen Barth Eide sier han er dypt rystet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride i Berlin i går. En person er drept og 16 skadd, hvorav flere kritiske etter hendelsen. Eide sier til NTB at angrepet vekker vonde minner om terroren i Oslo. Tysk politi jakter nå en bevæpnet og farlig 21-åring. Sykdommen meslinger fortsetter å spre seg i USA i et tempo landet ikke har sett på over 30 år. Dette skyldes en stor skepsis til vaksiner. De aller fleste av de smittede er barn, og over 90% er uvaksinerte eller har ukjent vaksinestatus. Risikoen for nye utbrudd vedvarer så lenge vaksinedekningen er så lav som nå. Martinus Stenshorne var uheldig under dagens Formel 2-løp i Ungarn og endte i en kollisjon som skadet styringen på bilen. Etter et stopp i depot klarte han å fortsette løpet, men havnet langt bak de andre. Senere i dag er det Formel 1 på samme bane, hvor Lando Norris starter i pole position. Sammenlagtleder Kimi Antonelli starter i 7. startspor. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Dressed in ice, a heart as dark as night. You got me written my life, no more.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: 21-åringen som er mistenkt for å ha kjørt en bil inn i en Pride-parade i Berlin i går kveld knyttes til IS. Flere tyske medier opplyser at han i fjor reiste til Midtøsten i et mislykket forsøk på å slutte seg til IS. Senere ble han dømt i Tyskland for forberedelser til alvorlig samfunnsfientlig vold. En person omkom og 16 ble skadet i hendelsen lørdag. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux ordfører sier at flammen er litt over en mil fra bygrensen og at det er omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen er den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli er det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varslet betyr alvorlig risiko for at brannet kan oppstå og spre seg raskt når terrenget er svært tørt. Det er ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Martinus Stenshornet var uheldig under dagens Formel 2-løp i Ungarn og endte i en kollisjon som skadet styringen på bilen. Etter et stopp i depot klarte han å fortsette løpet, men havnet langt bak de andre. Senere i dag er det Formel 1 på samme bane, hvor Lando Norris starter i pole position. Sammenlagtleder Kimi Antonelli starter i 7. startspor. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
4: Now, here comes the music.
5: Pop Life, broadcasting across the universe, entering the Groove Galaxy.
6: Er du klar for avgang? Dette her Pop Life, og i dag så får du en supernova-mix som tar deg til et univers av nudisco og house fra våren 2026. Fest setebelta, we have a liftoff.
5: Cosmic Beats detected. DJ Max the Goodman is in control.
7: Weekend. Music mix.
6: Vi er på vei inn i et herlig groove-univers. Vi får besøk av Risk Assessment, Another og 54 Ultra. Heatwave, Jonas Blue og Salif Keita svinger også innom.
8: Feel the rhythm. Feel the beat.
9: This is DJ Max the Goodman.
6: Du får også en recut fra Jamiroquai av Sergeant Slick. Det skal bli en norsk landeplage. Mr. Wee og Luke Van Dyke kommer også innom. Det samme gjør Blonde Boys Orphanage. Da håper du klar, for da kjører vi i gang!

En time med masse ny og herlig nudisco og house fra våren 2026. Det går fort. Og nå det jammen meg gjort. Men husk at jeg tilbake igjen om en veke med masse ny og god musikk igjen. Håper du blir med. Hej då! Hej då! Hej då!

Det skal ikke være noen nordmenn som direkte rammet av Pride-angrepet i Berlin i går, hvor en person ble drept og 16 skadet. Det opplyser utenriksdepartementet til TV 2. Politiet jakter fortsatt på den 21 år gamle mannen de mistenker står bak terrorhandlingen. Tyske medier melder at den mistenkte kan knyttes opp mot IS. De store skogbrannene i Madrid-regionen og Avila sentralt i Spania er søndag ettermiddag under kontroll. Det opplyser brannvesenet som har ansvar for slukkearbeidet. Likevel brenner det fortsatt på flere steder, sier oberstløytnant Alfonso Arribas i Spanias militære beredskapsenhet. Han sier slukkearbeidet fortsetter utover dagen. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg nå Bordeaux. Bordeaux's ordfører sier at flammen er litt over en mil fra bygrensen og at det omtrent 15 kilometer inn til byen. Frankrikes innenriksminister Laurent Nunes beskriver situasjonen som vanskelig, og president Macron sier brannen den verste landet har opplevd. Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at alle arbeidstakere får skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med et slikt forslag, sier statssekretær Line Eldring til frifagbevegelse.no. I dag har arbeidsgivere 7 dager på å gi kontrakt, og uten skriftlig avtale kan arbeidstakere miste rettigheter. Giftinformasjonen ved FHI har i sommer fått langt færre henvendelser om mulige hoggormbitt enn tidligere. I juli det så langt kommet 107 slike henvendelser mot 241 i hele juli i fjor. Veterinær og rådgiver Mie Sofie Holen Munklien sier fine temperaturer ikke ga flere meldinger slik man kanskje forventet. Meteorologisk institutt forlenger det oransje farevarselet om skogbrann i deler av Agder og Telemark. Dette gjelder fra i dag til det kommer tilstrekkelig nedbør, melder varsom.no. Varslet betyr alvorlig risiko for at brannene kan oppstå og spre seg raskt når terrenget svært tørt. Det ikke ventet nedbør i området de nærmeste dagene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

This is your number one radio station.

0: låsa døra.
1: Det var dårlig honorar for bespalt for døra.
0: I uke var det fem som pesset seg ut, og på åtte var det fem.

0: Vi tenkte ikke å bli berømt, men vi ble en land.
1: Særlig for elendig fiolspill.
0: Vi tenkte vi skulle spille i London, men i stedet så ble det Horten.
1: Vi tenkte vi skulle stelle til en hitlåt, men vi stelte til 14.
0: Høvdevis har spillet opp meg, Ann-Margrit, Blå Blå Vind, Fjøsvisa, Ørsonsvisa, Hørekortet, Arbeidslaget, Hammerforsens Rut, Gamle Poteta
2: og... Og enda fire til.
1: Det 50 år siden det der foregikk.

grensoteket, og så dreget dere langt utover hele landseien. Nå, heldet!

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Om du har sommerferie, eller du er nødt til å jobbe, eller hva enn du gjør, så ønsket vi deg en kjempeåpning med Van Morrison, She Gives Me Religion. Og han var sist altså på Notodden Blues Festival 2. august 2013. Og her står det at han var hovedattraksjon den gang, 2. august 2013, og han ankom da med privatfly til Notodden flyplass. Konserten trakk rundt 8000 publikummere og ble av anmelderne omtalt som en magisk opptreden. Og Van Morrison blir altså 81 år i august og still going strong.
1: På Stampen er det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi få Jan Tore Lauritsen The Buckshot Hunters efter Van Morrison. Det blir som att hoppa efter Virkola, var det ikke det etter en gang? Men J.T. Lauritsen, han greier det fint. Han og bandet fikk da utdelt Blues Music Awards, avdeling utland, for ikke så lenge siden, nettopp for Still Be Friends. Og viktig det, å være venner, kommer da.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Nå skal de spille Killa Brooks for dere, en fantastisk dame med en fantastisk stemme, ikke minst. Stod på scenen allerede som var 12-åring, sammen med sin pappa, og har fått en stor karriere. Og still going selvfølgelig, hun jo ikke mer enn ja, slutten av 40-året. Og hun kommer altså til Trondheim Blues Club på deres 45-års jubileum 9.-10. oktober. Og der altså Therese Ulvand som var på bluesveien her I forrige nummer var det vel, og damer I blues. Og jeg har påpekt det flere ganger at det vi vet jo at det veldig få norske blues kvinnelige bluesartister men det går an å gå over grensen til Sverige for eksempel eller Danmark og plukke litt flere kvinner for det blir veldig mannsdominert cement blues for eksempel 15-19. Juli de har det bare mannfolk det bare mannlige artister men da mangler du litt, fordi selvfølgelig kvinner har veldig mye å by på, på så mange måter. Og så vi blueskruset da til Kiel I oktober, var det bare mannlige artister der også. Men altså, Jan Tore har jo vært flink og hatt med flere kvinner, ikke det, men... Det hadde vært hyggelig om vi ikke hadde opplevd en eller to kvinnelige artister også. Men, all ære til Trondheim Blues Club. Her det I hvert fall kvinnedeltakelse på tre av bandene. Og Killa Brooks kommer her, og hun skal synge for oss Choose Me. Fin overfordring.

Lisa Lystam var det, og med band selvfølgelig. Hun var jo veldig mye i Norge for noen år tilbake, og ble svært populær. Men så ble hun litt borte, og det var litt på grunn av at hun ble mamma. Men hun kommer tilbake igjen. Hun vel på scenen i Sverige sånn innimellom, så vidt jeg vet. Men en av de fremste bluesdamene, kaller den det, som har vært i Norge. Og ja, vi håper hun kommer tilbake. I Blues Train så holder vi oss til kvinnene en stund til. Og Sue Foley, som gjorde fantastiske konserter på Nota Blues Festival. Ja, det ble vel et år siden, snart. Hun fortsetter fremgangen, og alltid spennende når Sue Foley kommer med et nytt album. Men nå skal vi spille fra Young Girls Blues. Og det kuttet vi har valgt heter Mean Old Lonesome Train.

0: Det var dyktige Sue Foley det, som har uttalt blant annet til Øyvind Faro i Blues News, at jeg kan blues. Jeg mener at blues et språk. Det et vakkert språk. Jeg lykkelig med det, og jeg studerer det fortsatt. Hun har nemlig også en doktorgrad i blues. Det alltid nye ting å lære i blues, og generelt det jo bra å lære noe nytt. Det handler om å ekspandere repertoaret. Ny duft, nytt anstøk og ny sound, sa Sue Foley.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da det tid for blå nyheter ved bluesprofessoren. Og han fra Solvang Café.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluesen.no for sommeren 2026. Sean MacDonald, Have Mercy Little Village Foundation. Selskapet til Kid Anderson og Jimmy Pugh. Naya Cepas, Cosmic Politiken, Little Village Foundation, samme selskap. Sikkert i slekt med John Cepas fra Mississippi. Roosevelt Holtz, Sun Gonna Shine, Dust to Digital. Karen ble myrda i 1982. Født i 1905. Low Steel, Only a Drop, Little Village Foundation. James J.B. Barnes, My Mississippi Roots, Independent Records. Pete Scott, Back to State Street, Independent Records. Mark Bouchard, SOS, B, Songs of the 50s, Big Lake Music. Bob Corritore and Friends, Ernestine Blues, swmaf.org, Wisdom Label Group. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. The BC Combo, Glass Half Full, www.moyo records. Otis Taylor and the Electrics, Otis Taylor and Electrics, Octave Records. Professor Blues lager blåtoner på leppene.
2: From Mississippi to the Royal Albert Hall, the blues will make you happy, and that is all.
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg. Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Blues-rock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Det var Duff McLeod som utredet om sin personøkonomi, hvor vanskelig det kunne være. Han var så blakk at han ikke kunne feste blikket eller gi oppmerksomhet I det hele tatt. Han rundet faktisk 80 år I april, så jeg vet ikke om han har lagt opp. Jeg har lenge siden jeg har hørt noe fra han, men en dyktig, klok fyr med flotte tekster og mye humor. Så da traff han ved flere anledninger faktisk, blant annet på kruset til Kiel, hvor han var med og spilte. Så vi håper han har det vel, det har han fortjent, Duff McLeod, men kanskje han opptrer enda. Hvis det noen som vet noe om det, så gi melding til Blues Train på 90 88 44 38. Sekretøsen, hun med de korte skjørtene, som jeg dessverre ikke har, prikket meg på skulderen og sa at nå har du glemt humorsnutten som du pleier å ha med. Og det riktig. Så da kom jeg med en kjapp en. Det var, og den hentet fra GT Sara, en dame som skulle ut og kjøpe dildo til en venninde. Og da kom det opp til kondomeriet I Karl Johans gate I Oslo. Og hun kikket rundt etter dildo, og så kom ekspertisen og spurte, har du funnet en dildo til venninnen din da, som du skulle ha? Ja, sa hun, jeg skal ha den som henger der oppe. Ja, men den kan du ikke få, sa hun, for det brannslukningsapparatet vårt. Det var det. Vi skal avslutte med Peddekommen, bluesband, som skal synge om Glomma. Og det Norges største elv, lengste også vel? Jeg har ikke målt den, ja. Men jeg takker I hvert fall for at du lyttet til oss. Husk, gå inn på blues.bluesz.no. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet det hele for snart 26 år siden. Medhjelpere selvfølgelig bluesprofessoren med blå nyheter. Og så det Roy Larsen som legger ut disse programmene og gjør mye annet rart. Alle de 17 radiostasjonene takker hjertelig for at de sender Blues Train, og dere tusener av lyttere. Vil du også nå bare si fra, send sms 90 88 44 38. Da sier vi takk for nå, høres om en uke, og nå tar du en tur på Glomma.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

This is your number one radio station.